0: Svak god mamanda svame hešvalanda čegodi vakiče o.
1: Sridipnarayam Bhagavane kije, Shri Swami Madhavananda

some carrots, finely, nicely chopped. I dodat ćemo nasjeckanu mrkvicu na male komadiće, kao što vidite. On the carrot, we will add some koraba. Na mrkvu ćemo dodati i korabicu. Koraba is this vegetable, in case you don't know. Ovo je korabica, ako ne znate.

Znači, ovo su svi začini u prahu koji ćemo pomiješati u vodi i onda ćemo dodati lijepo u jelo. To je bila kurkuma, bio je sir, bila je zira u prahu, indijski kumin, bio je korijander u prahu i naravno himalajska sol. On ti